Duwar in u ġenja teknoloġik de meġġi tkud is-sapan in digital platform in kud dan ix-xinin tara bjisser ħejlu sapan biex gixxigin. Dak u stress u fukaran kien bikke żieda bunek ċibuja van amuran għali karja xikantina dam xajja ġuva kikrina u rridana naħħoxan kunna penja teva ħiġra ħedġi għamalan kħa għali karja bigerin.

ezel ev cüveleyi. Medi goyan el din daram kevna vdare halke divistanu vek devam da. Eşte etel serem dina bin eşne sehat et küro.